0: ofie kwanso
1: ehe ose ha program ya den
0: ofie kwanso ofie kwanso
1: okay good na may mama nkan we say eh e fana wa wuti mi say okay e fana wa say ya wuti mi ah tefu amuti mi e fana mo wo e fana mo teme nkan fana teme nkan okay wo en kofodia okay and go call for Tema, oh, okay. Akra, fine. Abosokan, okay. Mokola, oh, okay. And tomorrow for the Muho, okay. Oh, on your plan station. VIP, oh. Ah, okay. Nanwa Dami Drew. Your plan station, what now? Because, bass back, what my him? Latest full mattress. I was wow, what you say, Castle, a question, you know. Omo tell say, latest for Omo mattress in ye, Robano. Ah, Omo de Cosa, I already didn't call Omo de Co, eh, say she no more de Co, Takadomo de Co. Kumasi, baby, a flow. Hoyina letter from there e ba san mu jucha e form e roba e no ma da kra no mo stress ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha